0: Kuka mä sen itikin kesinä.
1: On Indistöfaadi vorwärts!
2: Es riecht nach Zuckerwatte.